0: amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke ju nke azụ ike na ndụkwa
1: ka fa zụ ike na ndụkwa
0: amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu
0: nọnyekwara mmụọ gị
1: ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
0: amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ were gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma, ị ga-agụchasị ntị gị nke ọma ugbu a, maka n'oge eruola ka ị nwee ike hụ na ị ga-esonye na igere akụkọ ụwa nke ehihie a, dịka anyị ga-eweta ya n'egburu oge ọbụla ugbu a.

otu na-ahụ maka ugwu ruru ndị mmadụ bụkwanụ ndị odee n'ala anyị Obuhuriwa abụrụla ndị nke na-akatọla n'ụzọ siri ike otu esi hụta ụkpụrụ nke gọọmenti steeti Imo n'ihe gbasatara ọgwụ ndị a na-erepụ erepụ, na-akọwapụta na ịhụrụ ụkpụrụ atụmatụ ọrụ ahụ bụ nke eji were na-eme ihe igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-enweghị otu o si were na-anọchite anya ihe ndị a na-ahụ n'usoro nlekọta ahụike nke steeti ahụ. Otu ahụ kwuru na ngalaba ahụike na steeti Imo na-adakpọ adakpọ, n'agbanyeghị kwa na ndị ọrụ na-ekwu na ya na-enwe ọganihu. Onye nta akụkọ anyị webatara akụkọ na-eme ka ị mata na Huriwa ekwuokwala na ọ bụghị eziokwu ya bụ atụmatụ ọrụ nke ebe a na-ere ọgwụ nke nọ na steeti Imo site n'aka gọọmenti steeti ahụ, na-akọwapụta na enweghị ihe ọzọ na-abụghị dịka nke eji na-atara akụkọ na-eme ka ị mata na Huriwa ekwuokwala na ọ bụghị eziokwu ya bụ atụmatụ ọrụ nke ebe a na-ere ọgwụ nke nọ na steeti Imo site n'aka

na saa ka ha bụrụ ndị nke ga-eme nkwadebe m nke ọma maka ya bụ usoro ihe omume ma mesie ha ike o na ndị otu ha niile nakwa ndị nwere ebumnobi ịzọ ọkwa ga-abụ ndị a ga-enye nchekwa tọrọ atọ maka ya bụ ọnọdụ. Otu pati lebo gakwara n'ihu kwe nkwa na usoro ahụ ga-abụ nke ga-abụ kpoo, udo ga-adị na ya ebe a ga-agụnye onye ukwu gụnye onye nta dịka ọ bụ ihe ndị a hụtara n'ụkpụrụ nke ntuliaka nnakwu nwa akwụkwọ nke iwu otu pati lebo tinyekwara ụkpụrụ ndị ọzọ eguzobere nnahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọha kara si n'ọdịdị ya. Kabukwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'enye mgba na 4.3 FM na ala abaka ị na-egere kụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị ka anyị lọtaghachi. Ndewo.

Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi okpukpe iri onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba onye isi ala nwere ike na-achị idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghị achị otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na-anata.